sitting down here. På Radio Soft. Hvis vi er rigtig heldige, så får vi John Mayer og Your Body is a Wonderland. Lige efter noget Taylor Swift og I knew. I knew it. I knew. I knew you.

Billie Eilish og Birds of a Feather på Radio Soft, svenske Ace of Base og All That She Wants af din radio om sådan cirka 3 minutter og 52 sekunder.

Radio Soft. Med blød pop og de største ballader. Radio Soft er på FM, DAB Plus og i Radio-appen. Radio Soft. Early morning.